0: Đấy, bố tôi ấy. Rồi. Em vừa vào rồi, vừa vừa vừa.
1: The scope of the replace 3 of 2019 was Henry 0 Union 3 0 on 08.

0: Này này tôi này
1: Ngang quá.
0: Ngang đi được rồi đấy.
1: Ngang quá.
0: Ngang đi được rồi đấy. Ngang đi được rồi đấy. Ngang đi được on that as well as we're at the day. Meeting things so quickly, it's a bit of a trip.

Được rồi, được rồi. Được rồi. À, đúng rồi, cái thằng này là một hộp. Được rồi. Cái này của một cái anh có gì? Anh có nhiều anh nhiều khi nhìn anh chân, anh có nhiều anh, một cái.